0: sisi tumekuwa na wakati mzuri leo
1: twebwe twagize ibihe byiza uyu munsi
0: katika kuitazama nchi ya Burundi
1: na cyane cyane mu kwiheza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi.
0: Kwa hivyo tumemshukuru sana Mungu.
1: Kubwivyo rero twebwe turashima cyane Imana.
0: Utakumbuka mikutano hii
1: ariko kandi muribuka ibi bikorane
0: fungu linalotuongoza
1: umurongo tuzoshimikirako
0: linatoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili
1: ubonekari ya mchete Paulo yandikiye abikorino cha kabiri
0: sura ya 5
1: ni gice cha 5
0: na mstari wa 9
1: uriya murongo w'icenda
0: naandiko linasema hivi
1: kandi ibyanditswe navyo biravuga ngo
0: andiko linasema
1: byanditswe biravuga
0: kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye.
1: Abikorino bakabiri igice cya 5 uruya murongo w'icenda haragira hati kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri.
0: Narudia tena kusoma
1: arasubira mwa y'amajambo
0: andiko linasema
1: ibyanditswe biravuga ngo
0: kwa hiyo tena
1: kandi nico gituma
0: ikiwa tupo hapa
1: nitwaba turi ngaha
0: au ikiwa hatupo hapa
1: change tugerereye handi
0: twajitahidi kumpendeza yeye
1: turagerageza kumunezereza.
0: Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza
1: aha rero Paulo aravuga
0: anasema
1: agira ati
0: haijalishi kwamba tuko hapa tukiwa hai
1: nibifatie kuko tuba turi hano turi bazima
0: wala haijalishi kwamba tutakuwa tumekufa
1: cyane ngo tube twaravuye mu mubiri
0: vyovyote itakavyokuwa
1: uko vyoba bimeze kose
0: lengo letu ni kumpendeza Mungu
1: inumbero yacu ni kunezereza Imana
0: lengo letu ni kuishi maisha matakatifu
1: inumbero yacu ni kubaho ubuzima
0: haijalishi kwamba tuko hai
1: bitaravye ngo nuko turi bazima
0: au kwamba tumekufa
1: ange ko twoba twamaze gusinzira itiro gy'urupfu
0: lakini lengo la juu zaidi
1: ari kurugero go hejuru cyane
0: lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: ni kumpendeza Mungu
1: nukunezereza Imana
0: ndio maana mahali pengine Paulo anasema
1: nicho gituma mukindi gice Paulo yigeze kuvuga ngo
0: anasema kuishi kwangu ni Kristo
1: avuga ati kubaho kwanje ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi urupfu ni nyungu
0: kuishi ni Kristo
1: kuwaho ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi kufa ni nyungu
0: kwa maana nikiishi
1: kubera yuko mbaho
0: ninaishi kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo
1: huko mbayeho mbayeho kugira ngo nkore igikorwa cha Kristo
0: lakini ikitokea kwamba nimekufa
1: ariko amwe vyoshika na ngasinzira itiro gy'urupfu
0: ikitokea kwamba nimelala usingizi wa mauti
1: amwe vyoshika ngasinzira itiro gy'urupfu
0: basi ninalala katika Bwana
1: ubwo rero zosinzira mu mwami
0: kwa sababu saa ipo
1: kuko hari igihe
0: nayo inakuja
1: kandi kirashitse
0: ambapo wale wote waliomo makaburini
1: aho abazoba barasinziriye bose
0: wataisikia sauti yake
1: bazokumvishwa igiwe
0: nao watatoka katika makaburi yao
1: maze imva zoguruke
0: wanapotoka katika makaburi yao
1: kandi nibava mu mva zabo
0: anasema wale waliokufa katika Kristo
1: avuga ati abapfiriye muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: nibo bazobanza kuzuka
0: kwa maana Bwana mwenyewe
1: kubera yuko mwami we
0: atashuka kutoka mbinguni
1: azoza vuye mwijuru
0: pamoja na mwaliko
1: afise nijwi rirenga
0: na sauti ya malaika mkuu
1: nijwi jumu malaika mkuru
0: na parapanda ya Mungu
1: hamwe ni nzamba y'Imana
0: nao waliokufa katika Kristo
1: kanda bapfirie muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: abo nibo bazobanza kuzuka
0: anasema kisha sisi tulio hai
1: maza kabanda nyagira ati natwa bazoba bakiriho
0: tutakao kuwa hai hata wakati wa kuja kwake Bwana
1: abazoba bakiri bazima gushika igihe Yesu azoba garutse
0: hatuta watangulia wale waliokwisha kulala mauti
1: tutokwitangira basinziriye itiro gy'urupfu
0: hatuta watangulia wale waliokufa
1: tutokwitangira bapfuye
0: maana watafufuliwa
1: kubera yuko bazozuka
0: umwili uharibikao
1: kandi uyu mubiri w'ubufafara
0: utavaa kutokuharibika,
1: uzoheza wambika umubiri udapfa,
0: huu mwili wa kufa
1: uyu mubiri upfa
0: utavaa kutokufa,
1: uzokwambara kudapfa,
0: ndipo litakapokuwa lile neno
1: kanda uniojaza ambalo
0: kushinda kwako mauti kuu wapi?
1: Mega urupfu ruri hehe,
0: maana nguvu za mauti ni dhambi.
1: Kubera yuko inkomezi z'urupfu ari icyaha,
0: nguvu ya mauti ni dhambi,
1: inkomezi z'urupfu ni icyaha,
0: na tunaifahamu dhambi kwa sababu sheria ipo,
1: kandi tukamenyeshwa icyaha n'ivyagezwe.
0: Kwa hivyo mpaka hapo unaona
1: kugivyo rero aho uriho,
0: haijalishi kwamba tumekufa
1: nibiraba ngo nuko twapfuye
0: au kwamba tuko hai kama tulivyo leo hapa
1: ngo tube turi bazima nkuko biri uyu munsi,
0: lakini lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: la maisha yoyote ya mwanadamu
1: kandi kubuzima bwari bwo bwose bw'ikiremwa
0: kuishi katika kumpendeza Mungu
1: n'ukubaho unezereza Imana.
0: Therefore we labor,
1: none rero kubyivyo,
0: ili tumpendeze Mungu,
1: turiho kugira ngo tunezereza Imana.
0: Yohani Bwana Yesu asifiwe.
1: Imana yacu ni habwe icyubahiro.
0: Yohani Bwana Yesu asifiwe.
1: Umwami wacu na habwe icyubahiro.
0: Kwa hiyo huo ndo mtazamo wa wiki hii.
1: Iyo rero niyo ndabo yiyindwi.
0: Kwamba maisha yako
1: yuko buzima bwawe.
0: Lengo lake
1: ye urugero wifuza gushikako
0: ni kumpendeza Mungu,
1: nukunezereza Imana
0: katika chochote utakachofanya,
1: ichari chochose uzokora.
0: Lengo lake
1: urugero go hejuru
0: ni Mungu apendezwe,
1: ni kugira ngo Imana bari yinezerezwe.
0: Kwa hiyo lazima wewe unajiuliza,
1: ni vyiza rero wame wibaza
0: kabla haujafanya chochote
1: ataki nunakimuro akora,
0: je kinampendeza Mungu?
1: Eki bibirahimba Imana.
0: Chochote utakachovaa,
1: ikintu uzokwambara,
0: je kinampendeza Mungu?
1: Begi chikiraimba Imana.
0: Chochote utakachokula,
1: icho uzofungura,
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana iravyitegereza ikaneze.
0: Chochote utakachosema,
1: ikintu cyose uzovuga,
0: akiwa Mungu yuko hapo anafurahi.
1: Bega hamwe Imana yobiri kumwe nawe yoneze.
0: Popote utakapokwenda,
1: uzokwerekeza hose,
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana birayihimbaye.
0: Chochote utakachotoa kanisani,
1: kandi chizoshikanira Imana mwishengero,
0: iwe ni zaka,
1: ni byaba bigira 10
0: au ni sadaka,
1: changa mashikanwa,
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana irayanezerere.
0: Kwa sababu lengo letu
1: kubera yuki numbero yo kwaho kwa
0: kupendeza Mungu,
1: nikuimba Imana.
0: Haleluya,
1: haleluya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu no ahabwe icyubahiro.
0: Lengo letu ni kumpendeza Mungu.
1: Ntumbero yacu nukunezereza Imana.
0: Yako maswali mengine washiriki wa wanauliza.
1: Hari bibazo abizera bama bibaza.
0: Kwamba pasta, kwani nikivaa nguo ya nguo ikaishia tu hapa ni dhambi?
1: Ngombega pasta, hamwe no kwambara impunzi gashika hejuru ya mavini sawa?
0: Mimi sisemi kwamba ni dhambi au sio dhambi.
1: Ngo ni icyaha cyangwa si icyaha? Jesu mvuga ngo ni icyaha cyangwa si icyaha?
0: Lakini wewe waonaje?
1: Mbega wewe ubibona gute?
0: Yesu akiwa hapo,
1: hamwe mwoba muri hagararanye na Yesu,
0: atafurahia ukiwa na nguo imefika hapa?
1: Mbega yohimbarirwa uko wambaye?
0: Maana lengo letu ni kumpendeza Yesu.
1: Wera yuki numbero yacu arukunezereza
0: Yesu. Sasa ukivaa nguo inaishia hapa,
1: hamwe rero wowe wambaye impunzi garukira aha,
0: je Yesu anapendezwa?
1: Mbega Yesu Kristo aranezerewe.
0: Ukivaa nguo wewe mwanaume iko hapa,
1: cyangwa umugaba kambara igiri mukorokane,
0: alafu ukutane na Yesu leo,
1: mazu gahura na Yesu yo munsi,
0: je atakwambia umefanya vizuri?
1: Mbega Yesu yo tagira ati okay okay komerezaho.
0: Je atakwambia endelea kuvaa hivyo?
1: Mbega yo kubwira ati komereza ubandanye wambara muri ubwo
0: buryo. Kwamba Yesu atakuwa nafurahia wanaume ambao,
1: kubera yuko Yesu yo bari karanezererwa umugabo,
0: wanatembea makalio yako wazi,
1: agenda emwe inyuma hagaragara,
0: nikana kwamba kuna pampas imevalishwa
1: na umenge yambi kwa pamperise,
0: na kuna bonge la kinyesi ndani yake,
1: kandi akaba harimo muzinga w'ikintu kanaka,
0: je Yesu anafurahia?
1: Mbega ivyo Yesu byo munezera.
0: Swali la msingi la kujiuliza,
1: kibazo rero cishimikiro cyo kwibaza,
0: je Yesu anafurahia maisha yako?
1: Mbega Yesu aranezererewe ubugingo bwa,
0: is Jesus happy?
1: Mbega Yesu aranezererewe
0: with whatever you are doing,
1: mu byari byo byose uri kurakora,
0: is God happy?
1: Mbega Imana iranezererewe
0: with whatever you are saying,
1: mubintu byose uvuga,
0: is Jesus happy
1: mbega Yesu Kristo aranezerewe
0: with whatever you are putting on
1: ibintu byose wambara
0: is he happy
1: mbega yoba nezerewe
0: with wherever you are going
1: ainzira zose ufata
0: je Yesu anafurahia
1: mbega Yesu aranezerewe
0: that's the question
1: icho nicho kibazo
0: hilo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: icho nicho kibazo
1: hiyo ndio swali
0: hilo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: icho nicho kibazo
1: hilo ndio swali
0: that's the question
1: icho nicho kibazo
0: je anafurahia
1: mbega aranezerewe
0: hebu mwambie mwenzako
1: mbegira mugenza
0: hebu mwambie mwenzako hapo
1: gira mugenza wenda
0: muulize icho kibazo
1: umubaze icho nicho kibazo
0: kwamba Mungu anafurahia
1: mbega imani ranezerewe
0: kwamba Mungu anafurahia
1: mbega imani ranezerewe
0: muulize jirani yako
1: basuo mwekeranye
0: Mungu anafurahia maisha yako
1: mbega imani ranezerere ubuzima
0: bwako Mungu anafurahia mavazi yako
1: imani ranezerere unyamba
0: ile muulize sasa
1: mubaze rero
0: muulize
1: mubaze
0: jamani haleluya amesemaje
1: ya kuishwe ngwiki
0: amekujibu nini
1: ya kuishwe ngwiki
0: hicho ndicho kibazo
1: yes.
0: Haleluya
1: amen
0: yes sasa kabla sijaendelea
1: imbere rero yuko ntere ntambwe
0: ziko aina nyingi za wakili
1: hari ubujyo butandukanye bwo kumuguseza
0: utakumbuka juma hili sasa wakili upo katika makundi 7
1: kandi uzezwa buzima buri mu migwi ishika kundwi
0: kundi la kwanza
1: mugwi wa mbere
0: ni wakili wa muda
1: ni kuba abazezwa bintu beza bumwanya
0: wakili wa muda
1: kuzezwa neza umwanya
0: na ndo ambao nitauzungumzia leo
1: kandi ninacho ngiye kuvuga uyu munsi
0: kundi la pili
1: cha kabiri
0: ni wakili wa mali
1: ni kumumuzezwa bintu mwiza
0: w'icyo
1: butunzi amafaranga
0: ehe wakili wa mali au fedha
1: kuba umuzezwa bintu mwiza w'amafaranga
0: kundi la tatu
1: mugi ugira gatatu
0: ni wakili wa talanta
1: no kuba umuzezwa bintu mwiza w'impano cyangwa ingabire ufite
0: kundi la nne
1: mugi ugira kane
0: ni wakili wa mwili au afya
1: nukuba umuzezwa bintu mwiza w'umubiri imana yaduha
0: kundi la tano
1: mugugira gatano
0: ni wakili wa injili
1: nukuba umuzezwa bintu mwiza w'ubutumwa
0: Mungu ametupatia injili
1: imana yaduha ubutumwa
0: kwayo tuna wakili wa injili
1: ibyo rero bisobanura yuko dutegerezwa kuba bazezwa beza b'ubutumwa
0: kundi la sita
1: umugugira gatandatu
0: ni wakili wa mazingira
1: nukuba umuzezwa bintu mwiza
0: w'ubidukije Mungu ametupatia mazingira haya
1: imana yaduha ibidukije kije
0: ili tuyatunze
1: kugira ngo dushobore kubizigama
0: kundi la saba
1: umugugira ndwi
0: ni wakili wa mahusiano
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'imigenderanire
0: relationship
1: ni imigenderanire
0: relationship
1: imigenderanire
0: wakili wa mahusiano
1: imu kuba umuzezwa w'imigenderanire
0: bali fulani katika biblia
1: nero ugiye muri biblia
0: katika kitabu cha walumi
1: muri kiriya kitabu cha baroma
0: anasema ndipo sasa
1: ni hagira ati nuko rero
0: iweni na amani na watu wote
1: nimubeane n'abantu bose amahoro
0: tafuteni kuwa na amani na watu wote
1: uondere kuba umunyamahoro n'abantu bose
0: kwa hiyo pana wakili wa mahusiano pia
1: ivyo rero sobanura yuko tuba bazezwa imigenderanire myiza
0: sasa leo
1: kubwivyo uyu munsi
0: tunaanza na wakili wa muda
1: tugiye guhera kukuba umuzezwa w'umwanya
0: na nitakupitisha kwa haraka
1: kandi turagenda twihuta
0: chukua biblia yako tusome
1: tore biblia yawe kugira ngo dusome
0: kwa biblia yako tuna kitabu cha luka
1: giye hari ya mu kitabo cha luka
0: twende kitabu cha luka sura 13
1: luka ni gice chaho cha 13
0: tutaanzia pale mstari wa 23 pia
1: Raera kumrongo wa 23 nyene.
0: Na ikikupendeza tunaweza tukaanzia mstari wa 22.
1: Aliko kandi bibi kubereye byiza duhere kumrongo wa 22.
0: Tutasoma twende pale mpaka mstari wa 28.
1: Turamanuka tushitse hariya kumrongo wa 28.
0: Ikikupendeza tutakwenda hadi mstari wa 29.
1: Kandi ni byatubera byiza turashikana 29.
0: Basi tuanze kusoma mstari wa 22.
1: Nuko rero duhere hariya kumrongo wa 22.
0: Mimi nitakuwa nasoma hapa.
1: Aje wenda soma.
0: Wewe unafuatilia katika Biblia yako.
1: Na uandanye ukurikirana muri Biblia yako.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga ngo
0: Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji.
1: Arimunzira ahita mu bisagara no mu mihana
0: akifundisha
1: yigisha
0: katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Arikurugendo aje Yerusalemu.
0: Mtu mmoja akamuuliza,
1: "Umuntu aramubaza,
0: je Bwana,
1: ati mugenzi,
0: watu wanaokolewa ni wachache?
1: Mega bakizwa ni bake?"
0: Akamwambia,
1: "Na warababarira."
0: jitahidini kuingia katika mlango leo mwembamba
1: ati mushishikare guca mwirembo rifunganye
0: kwa maana nawaambia ya kwamba
1: ndababwira yuko
0: wengi watataka kuingia wasiweze
1: benshi bazogomba kuri chamwo ntibabishobore
0: wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango
1: nyeni nzuni ya heza guhaguruka akugaruruki
0: Nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango.
1: Mugutangura gukomanga muhagaze hanze
0: mkisema
1: mukavuga
0: Eh Bwana
1: muti mupfasoni
0: tufungulie
1: notkugururire.
0: Yeye atajibu na kuambia
1: Ni hazorishurati
0: siwajui mtokako.
1: Simbazi
0: ndipo mtakapoanza kusema
1: niho muzotangura kuvuga
0: tulikula na kunywa mbele yako
1: mutwerega twarira twanywera imbere yawe
0: nawe ulifundisha katika njia zetu
1: kandi wigishiriza mu nzira zacu
0: naye akasema
1: azobabwira ati
0: nawaambia siwajui mtokako
1: nawabwire sinzi yo muvuye
0: ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu
1: iraho mwabakoririzira mwe mwese
0: ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno
1: aho niho azoba amarira no kujya insya za amenyo
0: mtakapomuona Ibrahimu na Isaka na Yakobo
1: aho muzobonera Abrahamu na Isaka na Yakobo
0: na manabii wote katika ufalme wa Mungu
1: na bavugishwa n'Imana bose bo bari mu bwami bw'Imana
0: nanyi wenyewe mmetupwa nje
1: namwe muhindiwe hanze
0: nao watakuja watu kutoka mashariki na magharibi
1: azoza bava iburasira zuba niburengera zuba
0: natoka kaskazini na kusini
1: niburaruko nibumanuko
0: nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu
1: bazokwicara mu bwami bw'Imana
0: Natazama wako walio wa mwisho
1: kandi harabi nyuma
0: watakao kuwa wa kwanza
1: bazoba bimbere
0: na wa kwanza
1: nabi mbere
0: watakao kuwa wa mwisho
1: bazoba binyuma
0: sasa unaweza kufunika biblia yako
1: uburero urashobora kugara biblia yawe
0: alafu nisikilize kwa muda huu mfupi uliosalia
1: maze muraka kanya katoyi gasigaye mutwumvirize
0: hapa luka anatueleza habari
1: haruka atubwira imbona nkubone
0: Anatuambia Yesu alikuwa anapita katika miji na vijiji.
1: Atubwira yuko Yesu Kristo alikaracha mu bisagara no mu mihana.
0: Akifundisha habari za ufalme wa Mungu.
1: Alikarigisha inkuru z'ivyo bwami bw'Imana.
0: Akifundisha habari za mbinguni.
1: Alikarigisha makuru y'ivyo mwijuru.
0: Na tena mahali fulani alikuwapo.
1: Kanda aho hantu.
0: Wakamfuata watu.
1: Abantu baramukurikiye.
0: Wakampasha habari.
1: Maze baramubwira.
0: Wakamwambia.
1: Bakamubwira bati.
0: Kwamba pana wa Galilaya fulani.
1: Yuko abantu bavigariraya
0: ambao Herode amewachinja
1: abo Herode yishe
0: akachukua damu yao
1: maze yakira maraso yao
0: akaichanganya na dhabihu yao
1: maze ayisukiranya
0: kigicano cha machukizo sana
1: kandi cho kintu cyari kizira
0: Yesu akajibu akamwambia
1: maze Yesu arabishura arababwira
0: nadhani hao wa Galilaya waliouliwa
1: ndega mwibaza yuko abo banyegariraya bishe
0: kwamba ndio wenye dhambi sana kuliko wa Galilaya wote
1: yuko bo bari bo banyavyaha gusumbya abantu
0: Hasha hapana na wambia
1: Hariko mwinya kuri ndababwira
0: Hata ninyi msipo tubu
1: Na mgebge ni mutiha na
0: Mtaangamia hivyo hivyo
1: Na mge muzofu gorufu njene
0: Akiwa bado anaendelea kuzungumza hayo
1: Igierero ya rakiba andanyafu givyo
0: Wakamfata wengine tena
1: Abandi baraza bara mukulichira
0: Wakamwambia palikuwa na ndugu 18
1: Maze bari abandu bashika ku 18
0: Walikuwa na pita siloamu
1: Bariko barachi siloamu
0: Palikuwa na mnala
1: Bahari umunara munemure
0: Gafla ule mnala ukanguka
1: Mazi yo munaru uragwa
0: Ukawapige wale ndugu 18
1: Ukubita abantu 18
0: Wakafa wote pamoja
1: Abo bantu bose barapfa
0: Yesu akawaambia
1: Yesu arababwira ati
0: Nadhani hao walioangukiwa na mnala kule Siloamu
1: Mbega mwibaza kwabo baguwe ko numunari Siloamu
0: Walikuwa wenye dhambi sana kuliko wengine
1: Kwa riba banyavyaha ruhebwa gusumbya
0: Lakini nawaambia
1: Ariko nanje ndababwira
0: Hata ninyi msipo tubu
1: Namwe ni mutihana
0: Mtaangamia hivyo hivyo
1: Namwe muzofu gorufu nyene
0: Kwa hivyo Yesu akawa anafundisha
1: Hivyo rero Yesu yari karabyigisha
0: Katika safari yake kwenda Yerusalemu
1: Urugo rugendo yerekeza Yerusalemu
0: Anapita katika kijiji Jiji
1: acha mumihana
0: anapita katika mji
1: acha na mubisagara
0: anafundisha habari za ufalme wa Mungu
1: igishe amakuru y'ivyo bwami bw'Imana
0: sasa akiwa anatembea
1: igerero yari karagenda ugo rugendo
0: alikuwa na mkutano mkubwa sana unafuata nyuma yake
1: ikoraniro rinini cyane yari korera
0: wakati anakwenda anafundisha
1: igiye yagenda yigisha
0: pana watu wengi wanamfuata
1: arabandi benshi bamukurikira
0: na mtu mmoja katikati ya mkutano
1: umwe rero murabo bagiziyo mu
0: akamfuata kumfuata akamwambia Bwana
1: Mazara musanga aramubwira ati Bwana
0: hivi watu wanaokolewa
1: mbega bakira
0: ni wachache
1: ni bake
0: anamfuata ule mtu
1: none huyo muntu aramukwikira
0: anamuuliza Yesu
1: abaza Yesu
0: kwamba watakao okolewa
1: abazokizwa
0: ni wengi au ni wachache
1: mbega ni benshi canke ni bake
0: Jambo la kushangaza.
1: Ikintu gitangaje.
0: Jambo la kushangaza.
1: Igitangaje.
0: Yesu hamwambii,
1: Yesu ni yigeza mubwira
0: kwamba ni wengi
1: kwari benshi
0: au ni wachache.
1: Change karibake.
0: Si hata na wewe unajiuliza.
1: Mbega woni wavyibajije.
0: Kwamba watakao okolewa.
1: Mbega bazokizwa.
0: Watakao fanikiwa kwenda mbinguni.
1: Abo bizoshobokera kwinjira mwijuru.
0: Kiswahili cha mtani tunasema watakao toboa.
1: Mu Kiswahili cha mwibarabara tuvuga ngo aba mahigwa zosekera.
0: Watakao toboa kwenda mbinguni.
1: Aba mahigwa zosekera bakinjira mwijuru.
0: Kwamba ni wengi.
1: Mbega ni benshi
0: au ni wachache.
1: Change ni bake.
0: Sasa mimi nakupatia swali hilo.
1: None rero nanje ndaguha icho kibazo.
0: Muulize jirani yako.
1: Baza mugenzawe mwicara.
0: Kwamba watakaoenda mbinguni.
1: Beka bazoja mwijo.
0: Watakao okolewa.
1: Abazokizwa.
0: Ni wengi?
1: Beka ni benshi.
0: Au ni wachache?
1: Jange ni bake.
0: Muulize.
1: Baza icho kibazo.
0: Yeye amekwambiaje?
1: Mbega kwishuye mwiki?
0: Kwamba ni wengi au ni wachache?
1: Mbega kubwiye kari benshi cyangwa ari bake?
0: Sasa Yesu,
1: none rero Yesu
0: alikuwa anafundisha kwa mifano.
1: Yigisha mu mvugo ngereranyo.
0: Yesu alikuwa hajibu swali moja kwa moja.
1: Yesu ni yatobolerako mukwishura.
0: Alikuwa anatumia mifano.
1: Yakoresha uburorero kugira ngo yishure.
0: Na katika kumjibu huyu mtu,
1: kandi munyishu yahaje uyu muntu.
0: Yesu akatumia mfano.
1: Yesu yakoresheje karorero.
0: Na mfano wenyewe
1: kaanda kukarorero nako naka
0: ulikuwa unahusu tamaduni wa wakati huo
1: kari kajaniranije n'imico n'imigenzo y'ico gihe
0: katika mashariki ya kati
1: kandi hariya mu buseruko bwo hagati
0: walikuwa na utamaduni kama wa kwetu Afrika
1: bali bafise imico n'imigenzo nk'iyacu hano
0: walikuwa na utamaduni wa kukaribisha wageni nyumbani
1: bali bafise imico yo guha ikaza bashitsi
0: lakini tofauti na sisi hapa
1: ari kitandukaniro ryabo na twebwe hano
0: walikuwa na utaratibu wa kipekee
1: ari bafise uburyo babikoramwo budasanzwe
0: ambapo mwenye nyumba
1: aho nyeninzu
0: the owner of the house
1: nyeninzu
0: the master
1: uyo hagarariye iyo nzu
0: the master
1: uyo mukuru w'urugo
0: used to stay
1: niwe yahezaga fata
0: used to sit
1: akicara
0: facing the door
1: yicaye atumbereye umujyango
0: master of the house
1: yankakarorera yari inzu
0: alikuwa nakaa
1: yacha yicara
0: akiutazama mlango
1: yitegereza hari y'umujyango
0: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa namna hii
1: uku niko nyene rugo yicara
0: mlango uko kule mbele
1: umujyango uri hari y'imbere
0: kwa hivyo akiwa amekaa mwenye nyumba
1: kandi nyene nzara mutsabaye yicaye
0: utamaduni wao ulikuwa kwamba
1: mumicho yabo yavuga ngo
0: kama pangekuwa na mgeni yoyote
1: hamwe rero ho garagara umushitsi ngaho
0: ambaye anaingia Yerusalemu au katika miji mingine
1: akabashobaye kwinjira Yerusalemu canke mu bindi bisaga
0: anatoka katika nchi za pembezoni
1: avuye mu mahanga
0: na hana mahali pa kwenda
1: kanda akabatagira iyo yerekeza
0: wangemkaribisha ndani ili aje kulala
1: maze bakamuhika zengwarare hano hano
0: ili kesho yake aendelee na safari
1: kirango aho bukera bandanye n'urugendo gwii
0: sasa utamaduni uliokuwepo
1: urero mugenzo wariyo
0: yule mwenye nyumba alikuwa anakaa
1: uyu nyene rugo yaricara
0: akiwelekea mlango
1: yerekeje kumujyango
0: na akiwa amekaa
1: kanda baye yicaye
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: mlango ulikuwa unaachwa wazi
1: umujyango wacagugurugwa
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: mlango lazima uwe wazi
1: umujyango wategerezwa kuba wugu
0: maana ni mwenye nyumba
1: ukari wenye nurugo
0: na yeye yuko tayari kuwakaribisha wageni
1: kanda akaba yiteguriye guhikaza
0: akiwa amekaa
1: abaye yicaye
0: akiwa amekaa kama hivi
1: akaba yicaye nkuko
0: mlango lazima uwe wazi
1: umujyango wategerezwa kuba wugu
0: Hakuna wa kufunga mlango.
1: Hawashobora kugara umujyango.
0: Wakati mwenye nyumba amekaa.
1: Mugihenye n'urugo yicaye.
0: Hakuna wa kufunga mlango ule.
1: Hawashobora kugara uja umujyango.
0: Akiwa mwenye nyumba amekaa.
1: Mugihenye n'urugo yicaye.
0: Lakini ikifika muda
1: ariko behashitse umwana
0: mwenye nyumba akasimama
1: nyene urugaga haguruka
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango wacawugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango wacawugagwa
0: na haijalishi
1: kandi byo ni byaraba ngo
0: utapiga hodi katika mlango
1: uraza kudodora kururiya mujyango
0: mara moja au mara mbili
1: ngo rimwe canke kabiri
0: mara tatu au mara nne
1: gatatu canke kane
0: kwa sababu mwenye nyumba ameshasimama
1: mera yuko nyene urugo yamaze guhaguruka
0: hakuna wa kufungua
1: Ha washobora kugurura umujyango mulango
0: hakuna wa kufungua mlango
1: na washobora kuguru mujango
0: mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mugienya nurugo yahagurutse
0: kwa hivyo yeyote mwenye kuingia
1: kubwivyo rero uwariwe wese agomba kwinjira
0: alipaswa kuingia ndani
1: yategerezwa kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amekaa
1: mugienya nurugo yicaye
0: alipaswa kuingia ndani
1: byamusaba kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amekaa
1: mugienya nurugo yicaye
0: as long as the owner of the house is seated
1: mugiye rero nyanurugo yicaye
0: you are welcome
1: ubwo rero wabuhawe ikaze
0: you are allowed to enter
1: warashobora kwinjira muri ugo rugo
0: but when the owner of the house is
1: ariko mugenya nurugo
0: the owner of the house is standing
1: nyanurugo yamaze guhaguruka
0: nobody is to enter
1: nta muntu numwe yashobora kwinjira
0: hakuna wa kuingia
1: nta numwe yashobora kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mwe mugenya nurugo yahagurutse
0: kama umenifuatia mpaka hapo nyosha mkono
1: ni waba wankurikiranye ndagusaba
0: tumukane
1: turamukanye muri ubu buryo Yesu ahabwe icyubahiro
0: kama unaelewa sema amina
1: uni waburi tahura uvuga ati amen amen
0: okay sasa
1: kubwivyo rero
0: Yesu ameulizwa swali
1: Yesu abazwe kibazo
0: anasema watakao kolewa ni wachache
1: bega bazokizwa ni bake
0: Yesu anasema
1: Yesu aravuga
0: jitahidini kupitia mlango ulio mwembamba
1: nimukore bishoboka byose mushe mwirembo rifunganye
0: kwa sababu nawahakikishieni
1: ko ndababwira ukuri
0: wengi watatamani
1: benshi bazovyifuza
0: pigie msali neno watatamani
1: au uchumurongo kurako kajambo ngo bazovyifuza
0: wengi watatamani
1: benshi bazovyifuza
0: sio wachache watakao tamani
1: si bake bazovyifuza
0: angalia tofauti hayo maneno
1: muumvirize umu sabga ya machamu
0: swali lililoulizwa
1: ikibazo cyabajijwe
0: limeulizwa watakao watakao kolewa ni wachache
1: cyagira giti abazokizwa ni bake
0: wakati Yesu anajibu swali
1: mugiye Yesu yishuye ikibazo
0: anasema wengi watatamani
1: yakoresheje ivugo ngo benshi bazovyifuza
0: lakini hawataweza
1: ariko ni bazobishobora
0: kwa hiyo unaona swali limeuliza
1: none rero ikibazo cyabaza
0: kwamba je watakao kolewa ni wachache
1: ega abazokizwa ni bake
0: Lakini jibu linakuja
1: alikinyishiza
0: kwamba wengi watatamani
1: wengi bazovyifuza
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani
1: bazovyifuza
0: watatamani kuingia
1: bazokwifuza kwinjira
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: kwa nini hawataweza
1: kuberi kibatazobishobora
0: kwa sababu watatamani kuingia ndani
1: uko bazoja kwifuza kwinjira
0: wakati mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mugihe nyanurugo yamaze guhaguruka
0: nakumbuka mwenye nyumba akiwa amesimama
1: kandi mwibuke yuko nyanurugo amaze guhaguruka
0: mlango hauwezi kufunguliwa
1: umujyango nushobora kugurugwa
0: mlango lazima ubaki umefungwa
1: umujyango utegerezwa kuguma wugaye
0: kwa hiyo wengi watatamani
1: none rero benshi bazovyifuza
0: lakini bahati mbaya ni kwamba
1: ari kama igwe make bazogira nuko
0: watatamani kuingia
1: bazokwifuza kwinjira
0: mwenye nyumba akiwa amesimama
1: mugihe nyanurugo Goya maze guhaguruka.
0: Ndio maana Yesu anawaambia.
1: Nacho chatumye Yesu ababwira ati
0: jitahidini kuingia
1: ni mwigore mwinjire
0: kupitia mlango ulio mwembamba
1: muciye mwirembo rifunganye.
0: Kwa sababu mwenye nyumba atakuwa bado amekaa.
1: Kubera yuko nyanurugo azoba cicaye.
0: Lakini usipoingia
1: ariko kandi ni mutinjira.
0: Hadi mwenye nyumba akasimama
1: gushikao nyanurugo haguruka.
0: Basi ule mlango utafungwa.
1: Kuone umujyango zokugarwa.
0: Na sababu ataendelea kusimama
1: kandi kubera yukazobandanya guhagarara
0: hakuna atakayefungua mlango
1: nta numwe azoshobora kugurura umujyango
0: kwa hiyo umeona sasa
1: none rera hatuchatubona
0: kwamba wengi watakao tamani
1: yuko benshi bazohereza mukwifuza gusa
0: watakuja kutamani
1: baza bifuza gusa
0: muda ukiwa umeisha
1: kandi mwanya wamaze kurangira
0: Zaburi 90:12
1: ya Zaburi ya 90 ya Umurongo wa 12
0: inatuambia
1: itubwira ngo
0: Bwana tufundishe kuzihesabu siku zetu
1: da tutwigishe guharura imisi
0: ili tujipatie moyo wa hekima
1: kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge
0: kumbe katika uwakili
1: ibivuze rero yuko mu buzezwa buzima
0: hekima
1: kugira ngo tugire ubwenge
0: ni kujifunza kuhesabu muda
1: bidusaba guharura umwanya
0: ni kujifunza kujua kwamba
1: ni kwiga kugira ngo
0: ule mlango uko wazi
1: umujyango cuguruye
0: kwa sababu mwenye nyumba ameketi
1: maze tumenye ko nyene urugacicaye
0: lakini kuna wakati
1: ariko kandi tukamenya yuko ari umwanya
0: mwenye nyumba tasimama
1: yuko nyene nzazohaguruka
0: na mwenye nyumba kisha simama
1: kandi nyene nzamaze guhaguruka
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango utegerezwa gucawugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango utegerezwa gucawugarwa
0: mlango lazima ufungwe
1: umujyango utegerezwa gucawugarwa
0: Sasa bahati mbaya ni kwamba
1: nonderera maigwe makenuko
0: wengi watatamani kuingia
1: benshi bazipfuza kwinjira
0: wakati mlango umefungwa
1: mugi umujyango uzobumaze kugarwa
0: ndio maana Yesu anasema sasa
1: nicho chatumye Yesu reragira ati
0: kwamba wengi watatamani wasiweze
1: ngo benshi bazobyipfuza ariko nibazobishobora
0: kwa nini hawataweza
1: kubera iki batazobishobora
0: hawataweza kwa sababu
1: nibazobishobora kubera ko
0: watatamani
1: bazobyipfuza
0: mlango kio umefungwa
1: kandi mujyango amaze kugarwa
0: Ndio maana hata mimi nimesimama hapa leo
1: Ninachokituma na jewe mhagaza huyu
0: Ninakuhubiria habari njema za Yesu
1: Nikonda kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu
0: Ninakusii uingie ndani
1: Nikonda kwinginga ngo winji
0: Mlango ukiwa wazi bado
1: Umujyango cuguruye
0: Kwa nini
1: Kubera iki
0: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi bado
1: Kubera yuko nyene nzari cicaye
0: Mlango uko wazi
1: Umujyango uruguruye
0: Kwa sababu mwenye nyumba ameketi
1: Uko nyene nzu acicaye
0: Mwenye nyumba ni Yesu Kristo mwenyewe
1: Kandi nyene rugo ni Yesu Kristo
0: bado ameketi
1: ganda richichaye
0: ndio maana mlango uko wazi
1: ninachokituma umujyango cuguruye
0: lakini nyakati zinakuja
1: ari kigiye kigiye kuza
0: mwenye nyumba atasimama
1: aonye nuruga zohaguruka
0: mlango utafungwa
1: maze umujyango ugarwe
0: halafu ndio wengi sasa
1: maza honi uzobonera benshi
0: watakuja
1: baze
0: kwenye wokovu
1: barondera gakiza
0: mlango kiomeshafungwa
1: ari kumujyango uzobumaze
0: watakuja kujiunga na kanisa
1: bazoza ngo bifatanye
0: nishengero mlango kiomeshafungwa
1: ari kumujyango uzobumaze kugara
0: watatamani kutoa zaka wakati huo
1: bazo kwifuza gutanga ibigira cyo
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kuleta sadaka
1: bazo kwifuza kuzana mashikaro
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kuja kusali
1: bazo kwifuza kuza gusenga
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: watatamani kutembelea wagonjwa
1: bazo kwifuza kugendera bagwa
0: lakini mlango utakuwa umefungwa
1: ariko mujyango uzobumaze
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: kubera yuko nyene rugo ya hapo
0: watatamani kujenga makanisa kama
1: hivi bazo kwifuza kuba kurusengero
0: itashindikana
1: ariko nibizoshoboka
0: kwa sababu mwenye nyumba amesimama
1: ukonye nuruga zobayaga
0: na mlango umefungwa
1: kandi numujyango zobawa
0: watatamani kuje kuimba
1: bazokwifuza kuza
0: kushindikana
1: ariko nibizoshoboka
0: kwa sababu mlango umefungwa
1: kubera yuko umujyango ugaye
0: maana mwenye nyumba amesimama
1: ukonye nurugo yahagurutse
0: watatamani hata kuchangia maendeleo ya kanisa
1: bazokwifuza guterera
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: lakini hawataweza
1: ariko nibazobishobora
0: maana mwenye nyumba amesimama
1: ukonye nuruga zobaya
0: na mlango umefungwa
1: kandi umujyango zoba uga
0: mimi niko hapa leo
1: none ndingaho uyu munsi
0: ninakwambia
1: ndiko ndakubwira
0: kwa neema ya Mungu
1: kubwi mbabazi z'Imana
0: ingieni ndani
1: mwinjire imbere
0: zileteni zaka
1: zana mashikano
0: zileteni sadaka
1: zana mashikano
0: jengeni na kanisa
1: uba kama sengero
0: sitini kazi ya Mungu
1: maze mufashe igikorwa
0: cy'Imana kwa sababu mlango uko wazi
1: mera yuko umujyango uguye
0: na mwenye nyumba bado ameketi
1: maze nyene uruga kabacica
0: Nataka nikuhakikishie
1: na kuomba na kushingirina
0: kuna wakati utatamani kuitoa hiyo zaka
1: uzokwifuza
0: hiyo zaka ambayo unaishikilia leo
1: ibigia chumufatu
0: utatamani kuitoa
1: uzokwifuza
0: na hutaweza
1: kandi nuzobishobora
0: Mungu amekupatia sauti nzuri
1: imani guhayijwe
0: jumbe Mungu amekupatia sauti nzuri
1: imani ya guhayijwe giza
0: lakini haumtumikii
1: ariko nuri kuramukore urayikorera
0: haumtumii sauti yako kwa ajili ya Mungu
1: nuri kuramukoresha ijwi ryawe kubwigikorwa cy'Imana
0: kuko lengo la juu zaidi
1: wibukurugero go hejuru dufise
0: nikupendeza Mungu katika yote
1: nikunezereza Imana muri byose
0: sasa umepewa sauti nzuri
1: none wahawe ijwi giza
0: lakini hauitumii katika kazi ya Mungu
1: ariko nuri kurarikoresha mu gikorwa cy'Imana
0: unatumia sauti kutukana watu
1: uri kuko Unaitumia mugutukana
0: ba unatumia sauti kwa ajili ya matusi
1: ugakoresha ijojwe jawe mu bitusi
0: unatumia sauti kwa ajili ya biashara haramu
1: ugakoresha ijwe jawe kurudanga
0: kwa matendo unatumia sauti yako kuomba rushwa
1: ugakoresha ijwe jawe mu byaruswa
0: unatumia sauti yako kutongoza wake za watu
1: ugakoresha ijwe jawe mu gumbisha bakenye
0: za bandi unatumia sauti zako kwa makahaba
1: ugakoresha ijwe jawe mu bamaraya
0: sasa nataka nikwambie
1: ariko nagira ndakubwire
0: kuna wakati utatamani kuitumia kwa Mungu
1: ariji uzipfuza kuri kubikoresha
0: mu kubakira
1: ariko ntubishobore
0: utatamani kuimba
1: uzokwifuza kuririmba
0: utaweza
1: ariko ntubishobore
0: mana andiko linasema
1: kicanditswe kivuga ngo
0: tufundishe kuzihesabu siku
1: twigishe guharura imisi yo kubaho
0: kwa sababu tutajipatia moyo wa hekima
1: kugira ngo dushobore gutunga imitima y'ubwenge
0: kwa hiyo tunapozungumza siku hii ya leo
1: ibyo rero tuko turavuga kuri uyu munsi
0: ingieni kupitia mlango leo mwembamba
1: ngo mwinjire muciye mwirembo rifunganye
0: narudia tena ingieni kupitia mlango leo mwembamba
1: ni mwinjire muciye mwirembo rifunganye
0: ingieni
1: ni mwinjire
0: kupitia mlango mwembamba
1: muciye mwirembo rifunganye
0: sababu siku zinakuja
1: ukigiye kiraje
0: ambapo hamtaweza
1: aho mutazobishobora
0: ingieni
1: ni mwinjire
0: kupitia mlango mwembamba
1: muciye mwirembo rifunganye
0: siku zinakuja
1: ukigiye kiraje
0: hamtaweza
1: kandi ni muzobishobora
0: kwa sababu mwenye nyumba atasimama
1: kwenye nuruga zohaguruka
0: na mlango utafungwa
1: maze umujyango ugarwe
0: haitawezekana
1: kandi nibizoba bigishobora
0: sasa sikiliza Yesu anavyosema
1: none nimwumvirize uko Yesu agira
0: Yesu anasema huko nje
1: Yesu akagira ati iyo hanze
0: wale watu watakao baki
1: abazoba bari inyuma
0: watakapogonga mlango
1: igihe bazoba ariko baradodo
0: watamwambia Yesu tufungulie
1: bazobwira Yesu ati nutwugururire
0: sasa sikiliza jambo la kushangaza
1: umvirize jambo litangaje
0: nilikufalme wa Mungu unapatikana kwa kujiwana
1: iko bwami bw'Imana buboneka
0: kwa Yesu atawaambia wale waliofungiwa nje
1: Yesu azobwira bari hanze
0: atawaambia siwajui mlikotoka
1: jewe sinzi yo muva niyo muja
0: kumbe
1: rero
0: yeyote atakayeingia ndani
1: umuntu wese azoshobora kwinjira
0: ni yule ambaye Bwana anamfahamu
1: umuntu azoba maze kubazwi na
0: yeyote atakayefungiwa nje
1: uzogumazwa hanze
0: ni kila mtu ambaye hafahamiki na Bwana
1: umuntu Yesu atigeza amenya
0: umeshaona sasa
1: mbega murabitahuye noneho
0: kwamba ufalme wa Mungu unapakana kwa kujuana
1: yuki bwami bw'Imana ari kimenyane
0: maana Yesu anasema
1: kubera yuko Yesu agira ati
0: siwajui mlikotoka
1: sinzi yo muva
0: hawatakubali
1: ivyo rero nibishoboka
0: watamletea ushahidi
1: maze nabo bazoca bamuzanira ibyabo
0: watamletea ushahidi mwingi sana
1: bamuzanira ibyabo na byinshi
0: watamwambia Bwana sikiliza
1: hatumviriza mwami
0: wewe unasemaje hutujui
1: wewe uvuga gute kutatuzi
0: wakati ulifundisha katika njia zetu
1: mugihe wigishirije mu nzira
0: zawe unatuambiaje hutujui
1: wewe uvuga gute ngo nutuzi
0: wakati tulikula mezani pako
1: mugihe twasangira ivyo kujya ku mezi
0: wewe likusogelee karibu zaidi
1: Rekanda kwegere hafi.
0: Unatuambiaje hutujui?
1: Mbegu tubwira gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa tunasali sabato.
1: Mugiye twebwe twaruhuki saba.
0: Yesu unasemaje hutujui?
1: Yesu uvuga gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa pale jabe.
1: Mugiye twebwe twari hariya kwisha.
0: Unasemaje hutujui?
1: Wewe uvuga gute kutatuzi?
0: Wakati tulikuwa tunahubiri.
1: Mugiye twari ko turasigura.
0: Pepo ulikuwa nakimbia.
1: Kaanda mademon agahunga.
0: Magonjwa na udhaifu vilikuwa vinaondoka.
1: Abwayi ngwara zigakira ni ntege nke.
0: Tulikuwa tunaimba kwenye kwaya kanisa
1: kandi twaririmba muri korale ishe
0: unasemaje kwamba hutujui
1: wewe uba ukakuvuga gute kutatuzi
0: sasa sikiliza
1: umviriza rero
0: haijalishi ulikaa hapa muda mrefu kiasi gani
1: hivyo rero nibiraba ikiringo wicaye
0: hapa haijalishi ulikuwa mshiriki au mchungaji
1: kandi byo nibiraba ngo wari umwizera cyangwa umwumva
0: swali la msingi ni hili
1: ikibazo gihambaye niki
0: swali la msingi ni hili
1: ikibazo gikomeye niki
0: je Yesu anakujua
1: bega Yesu arakuzi
0: kuna mambo mawili tofauti
1: hari bintu bibiri bitandukanye
0: nisikilize kwa makini
1: munyumvirize neza cyane
0: kuna mambo mawili tofauti
1: hari ibintu bibiri bitandukanye
0: jambo la kwanza
1: icya mbere
0: ni wewe kumjua Bwana
1: ni wewe kumenya umwami
0: ni wewe kumjua Yesu
1: ni wewe kumenya Yesu
0: na hilo tulijifunza jana
1: kandi cyo twaratize jo
0: kwamba uzima wa milele
1: yuko ibyo buzima budashira
0: wa kujua wewe Mungu apekee na kweli
1: ni bakumenya wewe Imani imwe
0: na Yesu Kristo uliye mtuma
1: na Yesu Kristo watumye
0: sasa hilo ni la kwanza
1: Ichoni chambere
0: lakini kuna jambo la pili
1: aliko alinirindi jambo cha kabiri
0: je Bwana anakujua wewe
1: beka none huyu mwama rakuzi nawe
0: unaona tofauti iliyoko hapo
1: aya majambo murabona ingena atandukanye
0: unaona tofauti iliyoko pale
1: murabona iryo tandukaniro lira
0: wale watamwambia Bwana
1: aba bazobwira umwama ati
0: ulikuwa unafundisha katika njia zetu
1: erega wigishiriza mu nzira zacu
0: sisi tulikula mezani pako
1: kandi twasangirie ku mezi imwe
0: kwa hiyo sisi tunakufahamu
1: ngivyo rero twebwe turaku
2: tuzi.
3: Hilo ni jambo la kwanza.
2: Ijo ni ngingo ya mbere.
3: Lakini kuna jambo la pili.
2: Ariko hari n'iyindi ya kabiri.
3: Je, Bwana anakujueni?
2: Mbega none umwami na warakuzi.
3: Je, Bwana anakufahamu?
2: Mbega umwami na warakumenya.
3: Hapo ni tofauti kubwa sana.
2: Au ni harubudasa cyane.
3: Kuna wewe kumjua Bwana?
2: Harai wewe kumenye umwami.
3: Na kuna Bwana kukujua wewe.
2: Ariko kandi murundi ruhande umwami na wakakumenya.
3: Swali la msingi jioni ya leo.
2: Ah, rero ikibazo cyo kwibaza kuri uyu mugoro.
3: Je, Yesu anakujua?
2: Mbega Yesu na warakuzi.
3: Je, Yesu anakujua?
2: Mbega Yesu na warakuzi.
3: Je, anaweza kusema mbele ya baba yake?
2: Arashobora kuvuga imbere ya
3: se. Na mbele ya malaika wake.
2: Ni mbele ya malaika biwe.
3: Kwamba mimi namfahamu huyu mama.
2: Yuko azu yu mvyeyi.
3: Kwamba mimi namfahamu huyu baba.
2: Yuko azu yu mupapa.
3: Kwamba mimi namfahamu huyu binti.
2: Yuko azu yu mwigeme.
3: Kwamba mimi namfahamu huyu kijana.
2: Yuko azu yu musore.
3: Kwamba mimi namfahamu huyu mtoto.
2: Yuko azu yu mwana.
3: Je, Yesu anaweza kukiri jina lako?
2: Mbega Yesu arashoboka
3: mbele ya baba yake.
2: Yawe imbere ya se.
3: Mbele ya baba yake.
2: Imbere ya se.
3: Na mbele ya malaika wake.
2: Ni mbele ya malaika
3: biwe. Je, anaweza kukiri kwamba anakufahamu?
2: Mbega Yesu arashobora kwemanga ati
3: uyu ndamu. Kwa sababu ni jambo la kwanza wewe kumfahamu Yesu.
2: Era yukari ngingi imwe wewe ubwambere kumenya Yesu.
3: Lakini ni jambo la pili Yesu kukufahamu
2: wewe. Ariko ni yindi ngingo Yesu kukumenya.
3: Kwa jambo la msingi sasa.
2: Neri kintu gihambaye rero.
3: Jioni ya leo.
2: Kuri uyu mugoroba.
3: Je, Yesu anakufahamu?
2: Ni kingo mbega Yesu na warakuzi.
3: Kwa kama Yesu hakufahamu.
2: Niba rero Yesu atakumenye.
3: Ni saa hii jioni ya leo.
2: Na kakanya kuri uyu mugoroba.
3: Unapaswa kuanzisha mahusiano naye.
2: Ahu tegerezwa gutanguza imigenderanire nawe.
3: Kwa sababu walipogonga mlango wale.
2: Wera yuki gihe bakomanga kumujyango.
3: Walipisha katika mlango.
2: Igihe bakomanga kumujyango.
3: Jibu la Yesu lilikuwa.
2: Inyishu ya Yesu yari yingo.
3: Siwajui.
2: Simbazi.
3: Kwa wale watu walilia
2: abo bantu baravugize
3: kama walikigalagaza chini
2: bagri kwega hasi
3: walihangaika
2: baratumutwe
3: jibu liko pale pale
2: kandi nyishu ya gumyari yayi
3: kwamba mimi siwajui
2: je we simbazi
3: mimi siwajui mlikotoka
2: je sinzi yo muva
3: na wewe jioni ya leo
2: kandi nawe kuri uyu mugoroba
3: je una ujasiri
2: urafise ubushizi bw'amanga
3: je una uhakika
2: mbegu urafise ukwemera
3: utakekera kwamba Yesu anakujua
2: yuko Yesu Kristo akuzi
3: hiyo ndio swali
2: icho nicho kibazo
3: hiyo ndio swali
2: Icho nicho kibazo
3: kwamba Yesu anakujua
2: Mbega Yesu arakuzi
3: Hapo ndipo kwenye tatizo
2: Aho niho habonekera ingo
3: Kwa sababu kama hakujui
2: kubera yuko ni abatakuzi
3: Manake ni kwamba hukuingia ndani
2: Ibyo bisobanura ngo ni wigeze winje
3: Narudia tena
2: Yenda subiramo kana
3: Ukiona Yesu anasema hakujui
2: ni wabona Yesu avuze ngo sindakuzi
3: Manake ni kwamba wewe haukuingia ndani
2: Ibyo bisobanura ngo wewe ni wigeze winjira
3: Maana yeyote aliyeingia ndani
2: kubera yuko ari wewe wese yashoboye kwinjira
3: Yesu anamjua
2: Yesu yaramumenye
3: yeyote aliyeingia ndani
2: uwariwe wese yashoboye kwinjira
3: Yesu anamjua
2: Yesu yaramumenye
3: na kwa nini anamjua
2: Bega ni kubereke yamumenye
3: kwa sababu aliingia ndani
2: kuko yinjiye
3: wakati mwenye nyumba akiwa bado ameketi
2: mugiyenya n'urugo yaracica
3: wale wote ambao hawajui
2: ariko abo bose atazi
3: ni kwa sababu hawakuingia ndani
2: nuko batigeza binjira
3: si unaona ni rahisi kuelewa
2: Bega ibyo ni mwumva ko byoroshe kubitaho
3: kama yeyote aliye ndani ndo anayefahamika
2: yuko umuntu wese ashoboye kwinjira ari wamenyekana
3: yeyote aliye hapa ndani ndo anayefahamika
2: umuntu wese ashobora kwinjira ni uyo ni wamenyekana
3: yeyote ambaye hayuko umu ndani
2: uyu wese atari agaha
3: hawezi kufahamika
2: nashobora kumenyekana
3: na hafahamiki kwa nini
2: kandi ni kubereka atamenyekana
3: hafahamiki kwa sababu hayuko ndani
2: hamenyekana kukatari mbere atinjiye
3: kwa hiyo atakapokuja sasa
2: none rero ni yaza
3: wakati mlango umeshafungwa
2: mugiye umujyango amaze kugarwa
3: watu wote walio ndani wanafahamika
2: abantu bose binjiye bazoba bazi
3: lakini yule atakaye kuja mlango umefungwa
2: ari kuri ya zozo umujyango amaze kugarwa
3: hawezi kufahamika
2: nazigera amenyekana
3: kwa hiyo jibu ni rahisi tu
2: ivyo rero kinyishiroroshe
3: kwamba siwajui ninyi
2: inyishu ngo simbazi
3: kwa sababu ninao wajua wako ndani
2: bera yuko abonzi
3: bwana Yesu asifiwe
2: yes ahabwe icyubahiro
3: ninao wajua wako ndani
2: abonzi bari njiye
3: kwa hiyo wale watakuja
2: abo rero bazoza
3: watatamani sana waingie
2: bazokwifuza cyane kwinjira
3: hawataweza
2: ariko ni bazobishobora
3: kwa sababu mlango utakuwa umefungwa
2: ku mujyango zobumaze
3: na mimi nakwambieni jioni ya leo
2: nanje ndakubwira
3: fanyeni maamuzi kuingia ndani
2: fatingi ingo yo kwinjira
3: kuingia ndani sio kuingia kwenye kanisa kama hili
2: kandi kwinjira ndani ni bisobanura kuingira mu ishengero
3: kuingia ndani sio kuingia kwenye majengo kama haya
2: kwinjira imbere ni bisobanura kuingira mu nyumba
3: kuingia ndani sio kwa sababu jina lako lipo kwenye kitabu cha ushirika
2: kandi kwinjira imbere kubera ngo izina riri mu gitabo cy'ishengero
3: kwingira ndani sio kwa sababu pastor anakufahamu
2: kandi kuvugwa ko winji imbere si kubera ko pastor akuzi
3: kwingira ndani sio kwa sababu umo kwenye kwaya
2: ariko kandi kwinjira nibisobanuro ngo n'ukuri muri korali
3: kwingira ndani ni kumpokea Yesu
2: ariko rero kwinjira imbere ni kwakira Yesu
3: akupeleke kwenye lengo la juu zaidi
2: maza gushikane kurugero go hejuru cyane
3: ili kuishi kwako
2: kugira ngo kubaho kwawe
3: kuwe na matokeo ya milele
2: maze kugaraga gaze ibizogira ingaruka mu buzima budashira
3: ndio maana neno kuu
2: ninacho gituma ijambo gishimikiro
3: is living
2: no kubaho
3: for an eternal impact
2: tubeho mu ngaruka z'ubuzima budashira
3: living for eternal impact
2: tubeho mu ngaruka z'ubuzima budashira
3: ni kuishi kwa matokeo ya milele
2: tubeho twerekeza ku buzima budashira
3: kwa hiyo kuingia ndani
2: no ibi rero bisobanura ngo kwinjira imbere
3: ni kuupokea ufalme wa Mungu
2: kwakira ubwami bw'Imana
3: na ufalme wa Mungu
2: kandi ubwo bwami bw'Imana
3: hawatasema tazama huko hapa
2: ntibazovuga ngo heraba muri ngaha
3: au upo kule
2: change hariya
3: kwa sababu ufalme wa Mungu
2: ukubwami bw'Imana
3: uko ndani yenu
2: buri muri mwebwe
3: ufalme wa Mungu uko ndani yenu
2: ubwami bw'Imana buri muri mwebwe
3: kwa hiyo ni lazima kumpokea Yesu
2: ubivyo rero ni ngombwa kwakira Yesu
3: na kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako
2: azabu mwami n'umucunguzi w'ubugingo bwako
3: hapo utakuwa umeingia ndani
2: nguko ukuzoba winjie
3: naye atakukaribisha
2: maze nawe aguhika
3: anasema tazama nasimama mlangoni
2: mazabu gatera aba magaze
3: kubisha hodi
2: ndadodoye
3: yeyote atakayesikia sauti
2: umvi kujanje wewe
3: kufungua mlango
2: maza kugurura umujyango wiwe
3: anasema ndakufungua mlango
2: bibilia ravuga ngo akugurura umujyango
3: nitaingia
2: nzokwinjira
3: nami nitakula pamoja naye
2: naze nsangire nawe
3: na yeye pamoja nami
2: nawe asangire nani
3: kwa hivyo jioni ya leo wapendwa
2: ndivyo kuri mugoroba bakundwa
3: pokeeni Yesu
2: nimwakire Yesu
3: pokeeni ufalme wa Mungu
2: nimwakire ubwami bw'Imana
3: ingieni ndani
2: maze mwinjire
3: mu mlango leo mwembamba
2: mchie mu mujyango fungwa
3: kwa sababu nyakati zinakuja
2: era yukigiye kigiye kuza
3: mlango utafungwa
2: umujyango ugarwe
3: na yeyote atakayebaki nje
2: kandi uzosigara hanze
3: atakuwa hafahamiki
2: uyo nazo batswi
3: na Yesu anamalizia kwa kusema sasa
2: Yesu agasozera agira ati
3: huko nje
2: hanze
3: huko nje
2: hanze
3: kutakuwa hapo kilio na kusaga meno
2: hazoba ya maborogo no kuhekenyisa zame
3: kule kusaga meno
2: ivyo bita kuhekenyisa zame nyo
3: ni lugha ya Biblia
2: ni mvugo ya Biblia
3: inayoonesha ukubwa wa adhabu
2: ili kirerekana ingeni gihano kiremereye
3: watakayopitia wale watu
2: abantu bazoba bariko baracamwo
3: kwa sababu watalazimika kuishi
2: kubera yuko bazosabwa kubaho
3: bila uwepo wa Mungu
2: hata kubaho kwisumba byo
3: watalazimika kuishi
2: bazobaho
3: bila upendo wa Mungu
2: atarukundo kw'Imana rushobora kwigana
3: watalazimika kuishi
2: bazobaho
3: bila utukufu wa Mungu
2: atabgera ndabw'Imana muri
3: ndio matokeo yake
2: kandi ivyo nivyo bizoheza bikabagarukanako
3: watalia
2: kuboroga
3: na kusaga meno
2: no kujinsya zame
3: kuashiria kwamba hukumu itakuwa nzito
2: ivyo bishatse gusobanura yuko
3: baza kubara jioni ya leo
2: ninachogituma kuri nyumugoroba
3: ingia leo
2: uhamagarirwa kwinjira
3: usisubirie kesho
2: nurindire jo
3: saye wokovu ni sasa
2: ari kumwanya wagakiza n'uyu
3: tumia akili yako
2: koresha ubwenge bwawe
3: kufanya mahesabu ya muda
2: maze waruri misia
3: kufanya mahesabu ya muda
2: waruri misi
3: muda umegawanyika mara kama 4
2: kuko umwanya uciye mwe bice bine
3: kuna muda wako binafsi
2: hari umwanya wawe bwite
3: your personal time your personal time
2: umwanya wawe bwite
3: muda wako binafsi
2: umwanya wawe bwite
3: kuna muda wa familia
2: ariko kandi hari umwanya marana n'umujyango
3: lazima uwe na muda na familia
2: ni ngombwa utegerezwe kugira umwanya
3: lakini kuna muda wa kufanya kazi
2: ariko kandi hari n'undi mwanya wo gukora
3: lakini kuna muda wa kupumzika
2: ariko kandi hari n'undi mwanya wo kuruhuka
3: lakini kuna muda wa kufanya kazi ya Mungu
2: ariko kandi utegerezwa kuba ufite umwanya wo gukora igikorwa cy'Imana
3: muda wako lazima ugawanye
2: ni byiza yuko umwanya wa ubugaba uciye mu mice
3: kuko wengine miongoni mwenu
2: kuko harimo abandi muri mwebwe
3: mnatumia

0: kugirango dushobore kwitungira imitima y'ubwenge.
1: Unaona leo tumezungumza habari ya wakili.
0: Na rero twavuze ibijanye n'ubuzezwa.
1: Wakili wa muda.
0: Ubuzezwa bintu by'umwanya.
1: Hekima ni kutunza muda.
0: Ubwenge bwo kwitwara
1: ari. Busara ni kutunza muda.
0: Ubwenge bwo kwitwara ari kumwanya.
1: Kwani unajua hekima ni nini?
0: Mbega wo menye ubwenge ari iki?
1: Unajua hekima ni nini?
0: Ubwenge wibaza ngo ni iki?
1: Hekima ni uwezo.
0: Ubwenge ni ubushobozi
1: wa kujua ufanye nini,
0: bwo kumenya ngo nkore
1: kwa muda gani
0: muri uyu mwanya.
1: Narudia tena.
0: Ndasubiyemo kana.
1: Hekima ni uwezo.
0: Ubwenge ni ubushobozi.
1: Wa kujua ufanye nini.
0: Wa kumenya icupiye gukora.
1: Kwa muda gani.
0: Mu mwanya uyu.
1: Na wakati gani.
0: No mu mwanya uriya.
1: Hiyo inakwenda katika eneo lote la maisha.
0: Ibyo rero byisanga mu buzima bwose bwacu.
1: Kwa hiyo lazima ujue uvae nini.
0: Ni byiza rero kumenya ati nambare nki.
1: Kwa muda gani.
0: Mu mwanya uwuhe.
1: Na wapi.
0: Na mu kibanzi iki.
1: Uwezi kuvaa taula ukaje kanisani.
0: Ushobora kwambara isume ugacu mu rusengero.
1: Utakuwa hauna hekima.
0: Aho muri icyo gihe ubwenge ntabwo.
1: Uweze kuvaa chochote ukaje kanisani.
0: Maze nguye mbikuko wishaki wicuza mu rusengero.
1: Utakuwa umekosa hekima.
0: Ubwenge buzoba bwaragiye.
1: Na hata kama ungekuwa mchungaji kama mimi.
0: Eka nubwo wo buri mu pastor nka jewe.
1: Uweze kuvaa suti kitandani.
0: Ni ushobora kugenda na makoti kugitanda.
1: Mke wako atakuwa mke wako atakushangaa.
0: Kubera yuko mkenyezi wawe azokwitegereza tangare.
1: Kwa sababu uchungaji na suti haziendi kitandani.
0: Kubera yuko ibyo mu pastor na makoti bitaja kubulira.
1: Uchungaji na suti vinabaki hapa kibwetani.
0: Kubera yuko amakoti n'ubupasoro biri hano kuri.
1: Zipo nguo za kitandani.
0: Hari imyambaro twambara tugiye kuburiri.
1: Na zile nguo za kitandani pia.
0: Kandi iyo myambaro yo kuburiri.
1: Haziendi sebleni.
0: Ntushobora kuyizana muri saro.
1: Utakuwa umekosa hekima.
0: Ah, ubwenge buzoba bwaragurutse.
1: Ko unaona hekima?
0: Kubw'ibyo rero ubwenge.
1: Ni kujua cha kufanya.
0: No kumenya icyo kwiye gukora.
1: Au cha kusema.
0: Ni icyo kwiye kuvuga.
1: Kwa muda gani?
0: Mwanyuwe.
1: Na wakati gani?
0: No mugihiki.
1: Ndio maana Sulemani anasema
0: ibi nivyo byatumye Salomo agira ati
1: kwa kila jambo
0: kukintu cyari cyo cyose
1: chini ya jua
0: mwese yizu
1: na wakati kuna wakati
0: hari gihe cyasinzwe
1: na majira yake
0: kandi kishingiga gihe
1: kwa kila jambo chini ya jua
0: kintu cyose mwese yizu ba
1: kuna wakati
0: cyara wigihe
1: na majira yake
0: n'umwanya wacu.
1: Haleluya,
0: haleluya.
1: Imani Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu na habwe icyubahiro.
1: Kwa hivyo ingieni kupitia mlango leo mwembamba,
0: ni mwinjire muciye mwirembo rifunga.
1: Bana mwenye nyumba bado ameketi.
0: Kubera yuko nyene urugo acica.
1: Na mimi sasa nitaigiza kama mwenye nyumba.
0: Na nje rero ngiye kuba mwanyene urugo.
1: Nikiwa bado nimeketi namna hii.
0: Mugihe nicaye muri ubu buryo.
1: Yeyote anayetaka kumpokea Bwana.
0: Umuntu wese yifuza kwakira Yesu.
1: Atende kuja hapa mbele.
0: Ateri ntambgaze hani mbere.
1: Ukiniona nimesimama baada ya hapa.
0: Kandi nanje nimwabona maguru.
1: Mlango utakuwa umefungwa.
0: Mujangu zoba ugawe.
1: Ukiona nimesimama baada ya hapa.
0: Nimwabona maguru tsa.
1: Sio kwamba mlango utakuwa umefungwa milele.
0: Nilisobanura ngo mujangu zoba ugawe bihe.
1: Lakini mlango utakuwa umefungwa kwa siku ya leo.
0: Ari ku mujangu zoba ugawe uyu
1: munsi. Kwa sababu nitakwenda kuomba kwa ajili ya wale watakao kuwa wamekuja hapa.
0: Wera yuko nchansenga kubwabo bazoba bateye.
1: Kwa hivyo mimi naigiza kama mwenye nyumba.
0: Jewe rero ndiko ndaye ndaja mu kibanza chanye ninzu.
1: Mimi sio mwenye nyumba.
0: Jewe si chanye ninzu.
1: Lakini naigiza tu kama mwenye nyumba.
0: Ariko ni hayu yo mwanya
1: nkanye. Ukiona bado nimeketi namna hii.
0: Kandi gihe cyose mbona nicaye.
1: Ujue kwamba mlango uko wazi.
0: Uchumenya yuko umujyango cuguru.
1: Kwa hivyo utatembea kuje hapa mbele.
0: Uguru ateri ntambu kuze hani mbele.
1: Lakini ukiona nimesimama.
0: Ariko nina maragu waguruka.
1: Ukiona nimesimama.
0: Nina haguruka.
1: Mlango utafungwa.
0: Umujyango zoba ugawe.
1: Na tutafanya ombi la mwisho.
0: Kandi twaweza dusenge sengesho jana.
1: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
0: Maze tulindire kushikesho.
1: Hiyo itakuwa tena mpaka kesho.
0: Maze tulindire kushikesho.
1: Kwa hivyo tukiwa bado tumeketi namna hii.
0: Nione leo tuchicha yuko.
1: Yeyote ambaye anataka kuingia kupokea ufalme wa Mungu.
0: Wewe yifuza kuingia ngo yakire ubwami bw'Imana.
1: Yeyote ambaye anasema sasa mimi nitaanza kutoa zaka.
0: Maze umwe wese avuga ati ubu ngiye
1: kutaanza kuwa mwaminifu katika sadaka.
0: Maze ntange na mashikanwa.
1: Nitaanza kuwasaidia watu wengine.
0: Maze mfashe na bandi bana.
1: Nimeitumia sauti yangu vibaya.
0: Nakoreshe jijanje
1: na. Sasa nataka niitumie vizuri.
0: None ngira ndarikoreshe ni.
1: Nilitumia mwili wangu vibaya.
0: Umubiri wanje na ukoreshe jukuta.
1: Sasa nataka niutumie vizuri.
0: None ngira ndaukoreshe ni.
1: Nilitumia muda wangu vibaya.
0: Umwanya wanje na ukoreshe jukuta.
1: Sasa nataka niutumie vizuri.
0: None ngira ndaukoreshe ni.
1: Nilikuwa na tabia mbaya.
0: Nari mfisinge sombi.
1: Sasa nataka niwe na tabia njema.
0: None ndakeneye kuji.
1: Nilikuwa mtu wa hovyo.
0: Narumuna tacha.
1: Sasa nataka niwe mtu mzuri.
0: Noone ngira mumuntu amwiza cha.
1: Nilikuwa

0: siji.
1: Yekambere sinaboneka mu rusengero.
0: Lakini sasa nitaanza.
1: None ngira ntanguri ntango.
0: Yeyote anayesema hayo na mengine mengi.
1: Ufisi byo byiyumviro hamwe nibindi.
0: Ikiwa bado nimekaa.
1: Mugiye nchichaye.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri ntambukuze.
0: Wewe tembea sasa.
1: Teri ntambukuze.
0: Wakati wote tunaimba ule wimbo wa msalaba.
1: Turaririmba yandirimba y'ijana na 132.
0: Yule mtu mwingine ambaye anatusaidia hapa kuimba.
1: Umuyobozi umwe ahagarare hana dufashe kuririmba.
0: Atusaidie hapa watu watembee.
1: Kugira ngo abantu bashobore gutera intambuko
0: basi. Wala usiangalie kushoto.
1: Kunturabe ibumoso.
0: Usiangalie kulia.
1: Changi bujo.
0: Wala usiangalie nyuma.
1: Changi nyuma.
0: Wewe njoo hapa mbele tuombe.
1: Ari kuteri ntambuko zani mbele dusenge.
0: Wako unasema tu unataka. Unataka hekima.
1: Kubera yukugira uti ndakeneye ubwenge.
0: Unataka kujifunza kuzihesabu siku zako.
1: Keneye kuiga kuharuri misi
0: yo kwa kwa. Na kwa nyumba bado ameketi.
1: Mugiyenye ninza chicha
0: ye. Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Uchuteri nambu kuzehani mbele.
0: Tembea sasa njoo.
1: Ngwino.
0: Wewe simama njoo.
1: Ngwino.
0: Tembea uje.
1: Ngwino.
0: Ukiona nimesimama.
1: Nina haguruka.
0: Ujue tunaenda kuomba.
1: Uchumenya kutugie gusenga.
0: Ukiona nimesimama hapa.
1: Ni wabona magurutse.
0: Ujue tumeenda kuomba.
1: Uchumenya kutugie gusenga.
0: Na mlango utakuwa umefungwa.
1: Kandi umujyango zoba uba.
0: Lakini kwa sababu bado naigiza kama mwenye nyumba.
1: Ariko kuko nafasha kanya nkakanye ninzu.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Ntambu kuzehano.
0: Maana nikiwa nimeketi
1: huko ninabanyicaye.
0: Mlango uko wazi.
1: Umujyango uruguruye.
0: Nikiwa nimeketi hivi
1: ninabanyicaye.
0: Mlango upo wazi.
1: Umujyango uruguruye.
0: Lakini nikishasimama
1: ariko ninahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zoba wugaye.
0: Nikishasimama
1: ninahaguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujyango zoba wugaye.
0: Kwa hiyo usiangalie nyuma.
1: Ugivyo nurabi nyuma.
0: Wala usiangalie kushoto.
1: Changi kumoso.
0: Wala usiangalie kulia.
1: Changi bujo.
0: Wewe tembea uje hapa mbele.
1: Harikoteri nambu kuzehani mbele.
0: Kwa sababu bado mwenye nyumba ameketi.
1: Mbele yuko nyenuruga chicha.
0: Mwenye nyumba akisimama.
1: Nyenurugo ni yaguruka.
0: Mlango unafungwa.
1: Mujyango zoba uga.
0: Na mlango ukifungwa.
1: Kandi mujyango ni ugarwa.
0: Andiko linasema watatamani.
1: Ivyanditswe biravuga ngo bazokwifuza.
0: Lakini hawataweza.
1: Ariko nibazobishobora.
0: Hawataweza kwa sababu
1: ilazobishobora kuberako
0: mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujyango zoba umaze kugarwa.
0: Mlango utakuwa umefungwa.
1: Mujyango zoba umaze kuga.
0: Kwa hiyo tembea tu.
1: Muteri ntambuko.
0: Njoo. Njoo.

0: Baba mtakatifu na Mungu wa mbinguni.
1: Atugororoka kandi uri mwijuru.
0: Saa imefika Bwana.
1: Igihe kirashitse mwami.
0: Utupokee watoto wako.
1: Kugira ngo twakire abana ba.
0: Tumeingia ndani.
1: Twamaze kwinjira.
0: Mwenye nyumba akiwa ameketi.
1: Mugihe nyenurugo yarakivya.
0: Sasa mwenye nyumba amesimama.
1: None rero nyenurugo arahagurutse.
0: Hawa wote walioingia ndani.
1: Aba bose binjiye mwami.
0: Wanasema Bwana wanakufahamu.
1: Bavuga bati turakuzi mwami.
0: Na kwa sababu wako ndani.
1: Kandi kuko bari mbere mliyo.
0: Una uhakika na unaweza kukiri.
1: Na urashobora kwemanga udakekeranya.
0: Kwamba unawajua.
1: Yukubazi.
0: Bwana una uwezo wa kukiri.
1: Kandi mwami ufise ububasha bwo kwema.
0: Kwamba unawajua.
1: Yukubazi.
0: Na unaweza kufanya hivyo.
1: Kandi ushobora gukora ivyo.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kuko baagize ubushitsi bwa
0: Mungu. Wamepokea ufalme wako.
1: Baakiriye ubwami bwawe.
0: Wamekupokea Yesu.
1: Bakwakiriye Yesu.
0: Wamekufanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
1: Ni bakugize umwami n'umucunguzi w'ubugingo.
0: Wamekufanya kuwa Mungu wao.
1: Bakugize Imana yao.
0: Kwa hivyo unawajua.
1: Kugivye urabazi.
0: Unaweza kukiri mbele za Baba.
1: Ushobora kwemanga imbere ya Dada.
0: Unaweza kukiri mbele za malaika.
1: Urashobora kwemanga imbere ya malaika.
0: Kwamba unawajua hawa kina mama.
1: Yukaba wakenyezu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa kina baba.
1: Yukaba wagabu bazi.
0: Kwamba unawajua hawa vijana.
1: Yukuza baba sore ningumi.
0: Kwamba unawajua hawa wasichana.
1: Yukuza babi igeme.
0: Na unaweza kufanya hivyo tu.
1: Kani vyo shobora kubikora gusa.
0: Kwa sababu wameingia ndani.
1: Kukoba shobo ye kuinjira.
0: Wameingia ndani.
1: Binji imbere.
0: Mwenye nyumba kiwa meketi.
1: Mugie nyenurugo ya rachicha ye.
0: Kwa sababu siku zinakuja.
1: Kukigeraba kilaje.
0: Mwenye nyumba tasimama.
1: Mazenye nuruga haguruke.
0: Na mwenye nyumba kisimama.
1: Kani nyenurugo ni ya haguruka.
0: Mlango utafungwa.
1: Umujangu zugarwa.
0: Yeyote atakayeba kinje.
1: Kani waliweweza zobari haze.
0: Huyo haumjui.
1: Huyu zovu gutisinguzi.
0: Kwa sababu nao wajua.
1: Mwela yukabu zibose.
0: Ni wale walio ingia ndani.
1: Nabi ashobo ye kuinjira.
0: Na hawa kwa kuwa mengia ndani.
1: Nonerela wakoba ashobo ye kuinjira.
0: Basi unawajua.
1: Urabazi mga.
0: Pokea muda wao.
1: Ni wakiru mganya wao.
0: Pokea miili yao.
1: Ni wakiri mibiria.
0: Pokea talanta zao.
1: Ni wakiri mahalo zao.
0: Pokea sadaka zao.
1: Ni wakira mashikano yao.
0: Pokea zaka zao.
1: Ni wakiri bigira chumi vyao.
0: Pokea nia zao.
1: Ni wakiri vifuzo vyao.
0: Watengeneze wewe watu wa ufalme.
1: Mazuba tunganye mga.
0: Wageuze wawe wana wa ufalme.
1: Babe bana bubgami.
0: Wabadirishe nia zao.
1: Uhinduri vifuzo vyao.
0: Siwe na urafiki na wewe.
1: Maze vifuzo vyao bigira ni mkenye.
0: Kwa sababu wale wote walio kupokea.
1: Kubera yuko bose bakwakiri.
0: Walipewa uwezo.
1: Bahawu ubushobozi.
0: Kufanyika watoto wa Mungu.
1: Gokuchika bana b'Imana.
0: Ni wale waliaminio jina lako.
1: Abona bise izina jao.
0: Jioni ya leo Bwana.
1: Huyo mugoroba mwamnyi.
0: Kila mmoja anapotoka hapa.
1: Umuntu wese ni yava.
0: Aondoke na badiliko la pekee.
1: Avane anuguhinduka
0: katika
1: kutasana.
0: Moyo wake.
1: Uguhinduka kwa mumutima.
0: Badiliko katika maisha yake.
1: Uguhinduka kwa mumuzima bwiye.
0: Badiliko katika ibada zao.
1: Uguhinduka mu kusenga
0: kwa sababu wameingia ndani.
1: Uko yashoboye kwinjira.
0: Roho Mtakatifu waongoze.
1: Yera mulongo
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: kwa sababu utawabariki
1: kubera yukugiye kubaheza
0: kwa sababu utawaangazia nuru ya uso wako
1: kubera yukugiye kuwa murikishiriza munyonga
0: tangu sasa na hata milele
1: uhereye none nibihe bidashira
0: katika jina lililokuu
1: izina lihambaye
0: jina la Yesu
1: izina ja Yesu
0: amen
1: amen
0: amina
1: amen
0: Bwana wabariki sana
1: imani bahezagi.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Haduwa kakiza kuiso kuyukura rakoze chane Celestine ngarukiwe nayo je kwa shikirizi kiganiro zindu kanani imana nizera kuchabanda nije kima nizera chane so chumi nazibi dideo zimaze kurenga kimi notiche nda mura wanda mkuri kiandiri mbozi tandu kanyi mkamuri kumerero hano muri studio za haduwa kakiza na jamari vya nenda ilagiji naba lero humeza kwa na name ndiri mbozi tandu kanyi naba hiti emu zibandanye zibanezera cyane.

Turabashimiye mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro tubane neza. Mbega twokunguka iki hamwe twoba twumvise amakuru aciye mu gutwi agaseruka mukundi. Reka ndagusabe utangure kwimenyereza uhebe ukwibona ko ari we wenyine uhambaye kandi utange ikigongwe ku byabaye mu muryango wawe byose uve mwibohero hama ubu witegembya. Nivyo ndagusabiye mu izina rya Yesu. Amen.

Hadiaga kiza ku isoko yukuri nkomeza kubashimira cyane abakunzi mutiramanye natwe kuri uyu munsi mwimana komeze kubahezegira isaha zitatu minota mirongo itatu hano muri studio n'umwanya wo gukurikira ikiganiro dutahure ibyanditswe.

Radio agakiza ku isoko y'ukuri reka ndamushimire cyane Pasteur Nyandwi Ronald mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana ajeje gushikiriza mwemana akomeze kumuhezegira mwemana kandi akomeze guhezegira mwebwe mwese mubandanya muteze amatwi isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri nyuma rero ya kino kiganiro mugiye kubandanya mukurikira izi ndirimbo zitandukanye n'abatororokanirije gushika rero igihe cy'isaha zitanu zuzuye neza aho ngaruka kuri mikoro kugira ngo ndabikibanure mwemana akomeze kubahezegira mwebwe mwese aho muherereye kandi abane namwe mu bikorwa byanyu byose.

0: nyuma ya Jacqueline re tugenda nayo ndi munywanye ku murongo. Allo.
1: Moro mwene.
0: Mauro cyane.
1: Wa myomvuga na gajuri.
0: Ni Nicodem nyabuye.
1: Yego.
0: Karibu cyane mu kiganiro akabaguketse.
1: Wa mbere kambone wewe n'umujyango wawe wose mbiye akaguketse.
0: Yego rakoze cyane.
1: Namareka nange n'umujyango ko mbona mu segonde n'icyari gatwigeze ko bende budutemba neza.
0: Sawa sawa bimuje kugira akabaguketse.
1: Ego amareka mbone share kwishimira cyangwa nagashatu nabo ni fast na edito na ino kirangi atigira ka ukeza ni mijyango yawo yose. Amareka mbone share de akurishimwe ama mbone to dana imurengera atigira ka ukeza. Atese erika mu kigomero kina mu kigomero cya kazi n'isura mu karinda mu nasenge cyane ndo cya mu karinda atigira ka ukeza ni mijyango. Amareka mbone Jason ni ku rubaburo nawe ne na munyonga imuramba bagira ka ukeza. Mwenye kambone duma umurugabano kajia kaku keeta na mujangu. Mwenye kambone umere data mchigoro yu nawe ni amos nani itanga kajia kaku keeta na mitero. Mwenye kambone aniseta kumujima aniseta inyawezi ya ni mugu atigia kaku keeta na mujangu. Wabiro nye mwitero wakunda kubafungu lako sato kajia kaku keeta na wabiro nye kumarekita atigia kaku keeta. Mwenye shama kuru hose mwiru sangi wajia kawo keza ni mijango ya wajia na wajia kawo keza. Mwenye kambone kandokano na kanibiyo sa umuri kongo naro hizi wajia kawo keza kwa mwrako tezili.
0: Dagushimile chani niko deme mugiru musi mwiza.
1: Lamba.
0: Sawa sawa.

Nuko rero twese dutegerezwa gukorera hamwe mu gikorwa kivuga butumwa na rya ikivugo cy'umwaka tugiye gutangura mbere guhera na cyane cyane yuguru gwari dasanzwe rya One Voice 27 tariki zitano z'ukwezi kw'icyenda kuza uyu mwaka turimwo twese duhamagarirwa gukora dukorera Imana twitanze nk'abakora na bushake nyene nk'abarayike.

0: dusenga imana data wera yehova ugororoka uri ndiho wamyeho urera kandi uzokwama mu bwenda bwawe izina ryawe rihabwa icyubahiro turagushimiye ubunizi bwawe bukomeje kubana natwe turagushimiye kuri iki cigwa cyerekana ibimenyetso byo kuza kwawe Yesu Kristo urabitumenyesheje kwa ngo ntitwe tutabizi ndakwingiza Yesu Kristo ko twamaze gushika mwa bino bimenyetso byerekana kuza kwa bitera bigenda birwira nawe ugwize urukundo rwawe muri twe uburinzi bwawe bugwize kuri twe twishimire kwa mubwigo bwo bwawe zo bukoze Satani ntadukunda yifuza yuko ibimenyetso byose byo duhitana tutizeye ariko Yesu Kristo twaramaze kukumenya kandi turakwizeye no habwa icubahiro abatarakwakira ubaho ubushobozi bakwakire bakumenye maze ubahe guhinduka bahinduke babe ibiremwa byiza biguhimbara kandi bitegure guhangana n'ibihe bidasanzwe ibihe bishishe na byanyuma tubayemo data wera kugira ngo dushishikare kwegera ubwiza bwawe ibihe bitatugize ko ingaruka mbi uzobukoze amahoro yawe abane n'irishengero ryawe amahoro yawe abane n'abantu bose bari hafi n'abari kure ubuntu bwawe bugwire kuri umuntu wese kandi bibyigwa ibone yuko bikwiye kuba ibituma abantu bawe bakwemera maze bitegure guhangara n'ibi bintu byahanuwe biriko birashika uzobukoze amahoro yawe duherekeze ikigoro butubere umurinzi twishimira insinzi yawe reka tukwereka abagwayi uhoraho ubagenderere ubakize tuzokwame tugushimira mwese bakiriho kwa dukora ibidasanzwe uzobukoze umuntu wese afise ingwara yicaha umugenderere umwezi umutunganye harabo twayaze umumo wese Yesu Kristo muntege nke ziwe aho zigera umugenere ngo basha bwa ariho buhera yisange wa muhinduye maze Yesu Kristo azokwama gushimira kwa mukijije umudayimoni yamuteye uzobukoze amahoro yawe bana buri muntu wese twishimira insinzi yawe bwiruke turakwinginze uturabe ryiza ibimenyetso byerekana kuza kwawe birusha kudufasha kwegerana nawe uzobukoze maze amahoro yawe agwire muri umumo wese mu izina rya data iryo umwana rya mpwe muyera amen
1: Haleluya shengero gimana abanejerejwe n'insiguru hejeje guca ngaha mu byerekanisha ibiganza byanyu kubwo umunezero rero mwinshi ntangere ukuntu mwihanganye n'ukuntu mwatekereje n'ukuntu mwabanye na kino gisiguro Imana ibahezagire cyane hama turashimiye ishengero kongera tubahamagarira ya masaha kudacererwa kugira ngo muzoshike ku mwanya noneho ibikorwa bitangigwe ku mwanya nk'uko byategekanyijwe Imana ikomeze kubahezagira no kubaninda mu ngo zanyu no mu miryango yanyu naho mugiye guca Imana ibane namwe mu izina rya Yesu